кільше діє. Алкоголь, цигари, коліти, джазбіт, не спочутітом, все габіми, персеріт. Сьому хлірі, приліни, стабіль. Дед металем, воїнем, бомби, кишка, тика, тіль. Урвете мора, молі, зориш, метафіза, мен кастіле. Чен для гостіле.